0: E sad Krco, sad je na tebi red.
1: Sada vidimo, da, vidimo. Sad, zašto bi mi sad tebe trebali primiti u našu ekipu?
0: Da,
1: sad
0: da.
1: Ti javi da ćem zašto bi mi tebe trebali primiti.
0: Tvoje kvalitete koje su nama ovdje potrebne, ovoga, koje ti imaš, da vidimo, da čujemo i da ovoga onda odlučimo. Jel
1: svi
0: ti smiješ uopće biti naš slušatelj?
1: Ali ne samo nas dvoje, nego apsolutno svi koji slušaju. Mi smo tu uvijek ekipa.
0: Da.
1: Ekipa koja voli talijansku glazbu, naravno. To moramo reći, tako da jedan Sal da Vinci za mene i za sve vas, per sempre si.
0: Opa, i za sve vas, da.

0: I njihova She Moves in Her Own Way. 2006. godina Lucija nam se javila kad je čula i rekla ajme kuksi, dan danas favoriti, da, mene isto vraća u srednju školu. Baš
1: dubro,
0: da.
1: Kuksi, dobro sam.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Ili kuksi, tuk tuk.
0: Patuk.
1: Patuk, tuk.
0: Kuksi, patuk. Kao svaki trip, kuvusuki, da radim pjesmu, mi se tako išlo. Ok, da. Sjetim se me sad malo i na Smogovce i na Guzda, mene struha.
1: Pa to, da.
0: Dobro jutro još jednom, evo nas, prošlo je 8 sati, 8.01. Čujete u kakvom smo raspoloženju, ovako već prvo, treći sat druženja, drugo već...
1: 30 godina.
0: Već i četvrtak lagano, kad se tjedan bliži kraju, to sve lagano odlazi već krivim nekim smjerovima.
1: Da.
0: Uglavnom, s veseljem vam moram reći da smo našli nekoga za profesionalnu orijentaciju i to jako zanimljivo zanimanje, baš onako nešto što nisam očekivala da bismo mogli ovdje imati i da se netko u Hrvatskoj time bavi. Jer mi je to nekako...
1: Jel u Hrvatskoj?
0: Pa ne, mislim Hrvatije, to mi je bitno, da je netko naš.
1: Pa dobro, da ga razumijemo što govori.
0: Je, ali evo, zanima me samo kako je do toga došao, saznaćemo. A drugo, to je zanimanje, neću vam sad otkriti, čućete kad budemo razgovarali kroz par minuta s Ivanom, koji nam se javio i prijavio. Zanimanje je onako filmski, bih ja rekla, nešto što sam uglavnom viđala po filmovima i serijama. Pa da.
1: Jel?
0: To mi je nekako najčešće mjesto gdje čujem za to zanimanje.
1: Sad je da čekam. Kad smo rekli? Kad ćemo se čuti?
0: 10 minuta.
1: Dobro.
0: Taman poslušamo Christinu Aguileru.
1: Ajde, brzo.
0: Taman poslušamo Blue Vinyl i to ti je, evo, nekih 7-8 minuta, pa se čujemo s Ivanom.
1: Može.

0: Elton John i Dua Lipa, Cold Heart, i to u ovoj akustičnoj verziji. Prije toga slušali smo Doris i Tek iz navike kao podršku Hajdukovcima koji večeras igraju protiv Žiline.
1: Tako je, ja sam rekao u 18.30, pogriješio sam u 20.30.
0: Rekao ti je Perica koji se javio i kaže pravi Bad Blue Boys, ali uloga u Bitangama i Princezama ga čini trajno simpatičnim.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro
0: Evo nas u zadnjem satu našeg druženja. Još neki 20 minuta smo ovdje. Privodimo, barem što se Doručka na drugom tiče, ovaj četvrtak kraju. Međutim, četvrtak će još trajati. Tek je zapravo nekima i krenuo. Svima kojima je tek krenuo, ja se nadam da je lijep, da uživate, da radite nešto što volite danas cijeli dan, da ste potencijalno na godišnjem, kao što je naš Tin koji nam se upravo javio s glasom nam na WhatsAppu. Ali ga ne čujemo. On kao, ja sam se javio, ništa.
1: Ali ništa.
0: A, čekajte, ja sam se stišala ovdje. Ja sam kriva, nije Tin kriv. Evo, ide.
3: Ok, ekipa, Tin je, evo, samo jedna prometna novost. Htio bih upozoriti na velike gužve koje su nastale ovaj tjedan na plažama na Korčuli. Tako da baš je, ono, teško naći mjesto na plaži da se lijepo okupaš. Ali kad se okupaš, onda je sve ljepše. Pozdrav!
0: E, da,
1: prokleti život.
0: Da, nije lako, znam da nije. Ali evo, ako mogu dati neki savjet, onda je to, tražite divlje male plaže. Skrivene divlje male plaže, to je moja taktika već godinama.
1: Baš ono, tražite.
0: Pa da.
1: I ode mi cijeli godišnji.
0: Ne ode ti cijeli, nego kad nađeš i okej, budeš spreman na to da ti možda do te plaže treba recimo, 15-20 minuta hoda kroz šumu ili nešto, ali bar znaš da ćeš doći na svoj mali komadić mira i tišine.
1: Da.
0: Evo, to je moja taktika, sad naravno svakom njegovo, netko voli i gužve, netko voli veće plaže, da pače, netko je s djecom, pa mu je malo teže tražiti.
1: Se
0: probijat. I, da, nešto da. Takvo, ali evo, ako ništa drugo, već plaža sama po sebi zvuči dobro. Ajmo mi na nešto što će svima koji su možda u ovom trenutku na plaži jako, jako dobro doći kao nekakav soundtrack i pozadinska, pa ne bih rekla buka, ali definitivno nešto ugodno, a to je Cover Me in Sunshine. Dobro jutro svima, dobrodošli.
1: Dobro jutro.

bilježnju. Manje publice nego na stage. Saksofon solo od juče traje, teške note žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje.

0: Blablaona.
1: Dobili smo jednu poruku iz Austrije, hvala na divnoj glazbi, ali onda je obrisana. Pa sad
2: to je ono,
1: o, viskija mi žao.
2: Malo, kao, tu sam, ali me nema. Kao, malo
1: ghostanje, nemojte nas ghostati, to se tako kaže danas.
3: Kakva lijepa hrvatska da, riječ. Da.
2: To je ono kad te neko ignorira, je li to to?
1: Kad je sinao poruku, ja jednom ćemo, ajmo napraviti jednu emisiju o tim čudnovatim izrazima naše djece.
3: 6-7, 6-7.
2: To mi to je već, to danas mi nije jasan, taj 6-7.
1: Ma to je neka zapravo glupost. Plesava priča, totalno.
2: Ne,
1: tim,
2: znam da je to, da, to, visina ovo, ali da. Zašto klinci padaju, ono kao,
1: nije,
2: ja kad
1: ja
2: kažem,
1: je
2: 67, kao,
1: rekla si 67.
2: Ok.
1: Ne, samo ovako pokažu.
3: Kao 6-7.
2: Ok.
1: Da.
2: Onda no, sin. Da, šta još? Šta?
3: Slay.
1: Slay.
2: Dobro, cringe, slay. Ja sam pitala što znači za

0: Blablaona.
1: Samo se želim kratko osvrnuti na ovu pjesmu. Super su mi ove suradnje.
2: Da.
1: Poznatih naših glazbenika, obrade nekih starih hitova sa jazz orkestrom HRT-a, ovo je bio Edo Majka i Nos.
2: E, ali kad smo već kod toga, onda ako želite ovakvu kombinaciju slušati, možete već sad datume predbilježiti za sljedeću godinu, jer su već najavili na Šalati da će imati
1: veliki koncert.
3: Da, da. Sa jazz orkestrom. Edo Majka, bio je ovaj, ne znam si li pročitala onu poruku od naše slušateljice o automobilu koji ima senzor.
1: Ne.
3: Dakle, danas malo govorimo o ovim slučajevima zaboravljanja djece u automobilima i svako ljeto se ponavlja ta tema u javnom prostoru, ne bi li ljude upozorila da eto, možda malo i promisle prije ili steknu neke nove navike kako bi im se to manje događalo. Onda su stigle i te informacije iz automobilske industrije, mnogi danas imaju te senzore. Kaže gospođa koja se javila, na kontrolnoj ploči mi se pojavi poruka ako je nešto zaboravljeno na zadnjem sjedištu.
1: Dakle, kad ga ugasim.
3: Da, reagira na težinu, dakle može biti i vrećica, može biti i dijete.
2: Što pitali, je korisno u svim
3: da, slučajima. U pitanju je automobil Kia star 5 godina, dakle nisu ništa dodatno tražili. To su dobili kao, eto,
1: dio
3: standardnu opremu
2: super
3: automobila.
2: To zvuči odlično, da.
3: Da, i kaže poruka se odmah upali, ne možete ju ne vidjeti.
1: Evo, odlično. Kao što je Jelena već rekla, za sve proizvođače automobila, znamo da ih je puno u Hrvatskoj i svi nas slušaju. Da, stvarno bi to trebalo uvesti u standardnu.
3: Pa to bi trebala biti standardna oprema.
2: Mislim, isto kao što se govorilo u nekom periodu da će u auto uvesti onaj nekakav senzor koji ti detektira imaš li alkohola u dapu.
1: I ne možeš voziti.
2: I nema, neće se upaliti.
3: A što ako sam ja malo počistila zube alkoholom? Malo isprala rakijom zube. Šta sad?
1: Je ti se malo upalilo meso.
3: Malo se meso, znaš da kažu grgljela da rakija
2: sve bolilo te grlo, pa si s rakijom malo...
3: Čuj, kao, bakterije ne možeš drugčije pobiti nego... Dobro, evo netko nas zove već neko vrijeme na temu danas.
4: Ej, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdrav.
4: Željka, dugo se nismo čuli.
3: Pozdrav Željka.
4: Da se osvrnem na ovu temu, samo kad se sjetim koliko mene puta moj tata ostavlja u svom Warburgu. I to još one navlake, ako se sjećate, čupave.
2: Jao, koje se poljetio onako fino,
3: jo, bilo
2: se osjete.
3: Bilo toplo i ugodno, jel da?
4: Da, da, trgovinica pa se vrati na koljačić, pa me vode na bingo, pa me ostave spavat, pa me vode u slatove, pa me ostave spavat. Dobro smo mi preživjeli i nije ni čudo što i mi ostavljamo svoju djecu, jer to nam je ono, možda kako žvaka.
3: Da, evo, pa i još prije kada automobili nisu imali nikakve senzore, nisu imali klima uređaje, ali su bar stakla bila potpuno prozirna, pa su bar bili svjesni. Vaš otac je to radio svjesno, koga sam shvatila.
4: Ali evo, preživjeli su, valjda smo mi ona generacija, ono pomaćiti, jel?
3: APP. Ako prođe, prođe. Ali dobro, evo, s nama ste na telefonu danas, preživjeli ste. Što znači da ste bili malo veći kad se to događalo, ako se sjećate.
4: Ma joj, sjećam se svoje pete, ali kažem, ko zna šta se još izdešavalo do moje pete, ali to je nekad bio ono narodni običaj, ostaviš se u autu i čekaj, tako sam ja ostavljala svoju, nažalost. Čak, nadam se da moji neće ostavljati svoju.
2: A bilo bi opasno uz ovakve ljetne dane kakve sad imamo sve češće.
3: Da.
4: Da, da.
3: Evo,
4: ali kažem, ono, to me sad baš podsjetilo ono na te komedije što smo mi nekad preživljavali, Bože dragi, ono, dobro smo mi išali.
1: Da, vidjela sam neki video, neki da, mislim baš jučer da mi je izletio.
3: Hvala vam Željka.
1: Hvala Željka.
4: Ugodan pozdrav.
1: Bog i vama. I kaže kako smo se mi vozili od Zagreba do Dubrovnika, pušila se šteka cigareta, nije bilo stajanja osim eventualno jednom za WC, nikakve bočice vode, niko nije bio vezan, bilo nas je 5, 6, 7 u autu, nekad sam se vozio i na mjenjaču i vidi nas sad, kaže danas djeca bi do Karlovca već bila gotova.
2: Da, otvarala se ona metalna kutija, a unutra pohanci.
1: Stvarno u vožnji?
3: Pa ne,
1: moji to nisu prakticirali.
3: Joj, da, ja sam to danas, mislim i danas volim. Spoham za put.
1: Ma da.
3: Da. Onda moraš naći dobro mjesto za stat. Mm-hmm. Obično na Borju ili negdje u hladovini iznad Rastoka. Mm-hmm. Isto je dobra lokacija ako vozite Ličkom, dakle D1.
2: Same pohančiće ili još nešto usto?
3: Pohano i papriku, paradajz, krastavci.
1: Već mi strašno pakiranje traje cijeli jedan dan, ti još onda i pohaš. I onda još moraš počistiti kuhinju prije nego što odete.
3: Pa to dan prije.
1: I spohaš dan
3: prije.
1: To
3: dan prije. I moj suprug se pridruži. Je on isto poha.
1: Pa dobro to, ali sve dan ranije.
2: Pohamo u duetu.
3: Sve dan prije, da. To onda složim, stavim u foliju, u nekakvu posudu, tapervere i tako.
2: Da.
3: Da, volim. Mm-hmm. I onda lagano, polako. Malo to, pa ako ima malo jogurta, može malo jogurta, može. Preliješ preko krastavčića.
2: I onda putovanje lakše ide.
3: Zato ja malo putujem od Zagreba do Zadra 5 sati.
1: Pa dobro, ali ti dođeš sita.
3: Ja dođem mirna. Sita.
2: Nisi nervozna, nisi živčana.
3: Odmorena, lagana. Da. Pa idem na godišnji, što?
1: Eto, treba ti savjeti za put.
3: Još negdje na putu poslije staneš na štrudlicu i tako. Malo desert.
1: Znači, ljudi misle da ti imaš 150 kila koliko govoriš o hrani.
2: A Monika, mršavica, da.
3: To ti je, gledaj. Ja sam se dogovorila, znaš, rekla sam ja te volim, ja ću te jesti, a ti samo prođi kroz mene. Ona je rekla može.
2: Monika je manekenski građana, čisto da objasnimo, tako da može pojesti što god hoće, ništa se neće
3: pojesti. Zbog visine se to rasporedi tako da i kad dobiš 5 kila, ne kuži se.
2: Da.
3: A dobro, evo,
2: vidim da smo mi opet na hrani.
3: O, dobro. Znaš, kako se bliži vrijeme ručka, ovo podne, jedan.
1: Meni je šokantnije što smo mi svaki dan i na nogometu.
3: A gledaj, moraš dok traje ovo sad.
1: Još malo.
3: Vikendi.
1: I doviđenja.
3: Gotovo.
1: Ali sad me muči, gdje ćeš ti gledati to finale?
3: Joj, nemoj.
1: Nemoj,
3: to ćemo rješavati nakon emisije.
2: Sol na ranu.
3: Nemoj sol na ranu.
1: Znate li koliko ovo rekordno prvenstvo traje?
3: Da,
1: dana?
3: Da. Od 11. do 19.
2: I... 39.
3: A navodno...
1: Brojke, viš da se pripremam se za taj kviz koji mi je Molnar najavio za subotu.
3: A FIFA ti želi navodno proširiti još.
1: Znam, čula sam i na nove.
2: Ma možda najbolje da svjetsko prvenstvo traje 365 dana, da se igra svih 190 i koliko 7
3: zemalja svijeta. I po mogućnosti u ovoj zoni, tak da gledamo u 3 u noći.
1: Da.
3: Jer to je malo problem.
2: I da recimo bude domaćinstvo kroz 5 država rastegnuto.
3: U različitim zonama.
1: Ili dobila si jedan poziv da možeš kod, pa pretpostavljam, slušatelja gledat finale, ali možda slušateljica.
3: Zašto ti to misliš? Možda je baš slušateljica.
1: Pa, kažem, možda je.
3: Evo, možda se kod mene gleda. A gdje je to kod mene, mislim? Dajte mi adresu i prvo fotografirajte dnevnu sobu da vidim koliki vam je televizor.
1: A onda je sve Mario, evo, kliknula sam na njega. Mario,
3: jeste na poslu ili ste doma? Daj slikajte da vidimo mi pogled na televiziji.
1: I na frižider.
3: Da li se dobro i može vidjeti?
2: I pohan se pripremiti.
3: Poništavanje vara.
1: Ali nije, Monika ne jede na večer.
3: A ja se najdem kroz dan.
2: A u sutakmicu stvarno nešto.
1: Evo, kaži ti Marija da baš ide s posla. Ne, čekamo, ništa. Mi ćemo sad
3: s posla idete.
1: Da vidimo
3: gdje vi radite kad idete s posla u podne?
1: A možda Marija radi od 5 ujutro.
3: Evo, sad smo otišli, a ja sam primila neki poziv.
2: I ne to,
3: možda
2: je odradio 12 sati smjenu.
3: Možda. A možda još netko ima nešto za reći na temu. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav.
2: Da nije Mario.
0: Ma nije Mario, ali vi ste predivne, moram vam reći, a evo, iskreno, ja vas slušam stalno. Ozbiljna konkurencija ste ovoj, ovo što je otišao u mirovinu u ovoj Dubravu.
3: Ozbiljno?
0: Jeste stvar.
3: Hvala vam.
0: Je, iskreno.
1: Teška evo, artiljerija.
0: Ja vas slušam stalno i kad vozim, evo danas iz Rijeke do Zadra, predivne ste i samo tako i ostanite.
2: Da odmah pitamo kad ste već na cesti, je li sve u redu, imali problema, imali gužve?
0: A nema takve gužve, malo riječi, bio Rijeka, kad tamo na izlazu bio neki promet na lagana, ali malo bili strpljivi. Ali ja bi jednu poruku, nije vezano za ovu temu, za ovu djecu, mislim, to je dobra tema, dobro ste to odradili, ali ovi motoristi, a ludnice brale, na Janču izlazim sa odmorišta, vozim se stvari pored Janča, tip mi nije bitna registracija da ne ima ni sad. S desne strane munja, znači opasnost te. Tu. Ali ovo inače nema, evo na ulazi na posljedno, izlazi, nema guže, super je cesta.
2: Čujte, ljudima na cestama svašta padne na pamet.
0: Dođi na slobodnu Zadar,
3: evo. Evo, ja ću je krenut, evo,
0: Monika,
3: pa dođem.
0: Monika spremila pohance, sve je možda do Zadra.
1: Tako, do Zadra, možemo.
3: A nađemo se kod Rastoka, onda tamo malo
0: možete,
3: kavica.
0: Tamo se možete lijepo, imate i tamo se možete tuširati sve, odbojka na pijesku, sve ima.
3: U Rastokama?
0: Da, ma
3: gdje nisam ono to preko... vidjela, gdje, je, to ćemo, je, budemo van etera to.
0: Preko mosta pređete, gospođice, preko mosta lijevo i dole imate, super ste to napravili, imate odboj. Za parkiranje predivno.
3: Dobro. Bio je jednom jedan, onaj što hoda po žici, znaš, stavio je tamo. Točno kad ideš ono iznad rastoka, kad gledaš Finos je...
2: Rastegnu
3: žicu ili špagu. Ajde, pozdrav.
1: Bog.
0: Ugodan dan.
3: I vama, sretan put, pozdrav. Evo, zovu ga.
1: Sretno po cesti.
3: I tako je imao malo onako, za turiste.
1: Mm-hmm. Čovjek na žici.
3: Čovjek na žici. Show. Stvarno je uspio prehodati, to mislim bio je naravno sigurnosno vezan, ali nije pao.
2: Ja se moram kratko vratiti na pohance. Moram te pitati, koje meso, da, koje meso, i da li tanko ili debelo?
3: Tanko.
2: Uh-huh. Znači da budu hrskavi.
3: Tanje, preferiramo tanje. Uh-huh. Iako ne volim pretanko, onako srednje, ali bijelo. Da, to mi je lakše i brže, iako ja volim i batke i krilca pohana, pa i zabatke.
2: To treba
3: ali
2: znati.
3: Za put
1: mislim
3: je lakše.
1: Mislim da je Jelena više išla u smjeru jel svinjetina ili piletina.
3: Aha, piletina.
2: Piletina.
3: Piletina.
1: Da, ja sam isti taj tim.
3: Ali zbog drugih, ja što se mene tiče, možda i teletina, zašto ne? U jeftinijem slučaju svinjetina može, ali mora biti dobro.
1: Da, pravi vinašnicl je telećin i tanki.
3: Da, i tanak, teletina.
1: Da. I brašno jaje mrvice, a ne onaj pariški način, samo brašno da. I jaje.
3: Da, ovo pohano uvijek s mrvicama, da. A kod kuće nekad budem divlja pa bez mrvica.
1: Kad Monika poludi.

0: Ali on je triatlonac, tako da je on to otplivao, odveslao.
1: I odvozio bicikl do nas.
0: Do nas. Tako da, Ogi, hvala.
2: Ogi, hvala. Hvala, evo, malo smo se i najeli i napojili. Da. Hvala vam na tome i pozdravljamo vas jer je došao kraj.
1: Ajme meni, pa mi moramo van.
0: Da, sportaši.
2: Ali čekaj, i ovaj 2,5 minute.
0: Ma taman 2 i 2 i to će ti biti...
2: Taman. A što kažete za prijedlog da se mesne plate više ne zovu mesne, nego masne plate?
0: A ovisi kako je meso ili masno na plati. Mislim, ako je čisti, ne znam, brisket koji nije pretjerano masan, onda ne možeš
2: nazvati masna plata. To je više simbolika, plata. Ono naziva kao... Evo, sad ćete jesti.
0: Ali ako je carsko, onda je već masna plata.
2: Malo je prošaran ovim, kao što imaš leopard uzorak, tako imaš carsko meso uzorak.
1: Doviđenja!
2: Bijele i crvene prugice.
0: Dobar te.

0: Mišo, sretan, 85.
1: Ja sam, recimo, 69. prodao 500.000 single ploča. A iza mene je bio netko ko je prodao 60.000. Ja sam 70. prodao čemu da živim 400.000. Pa sam prodao Proplakać Zora 500.000. I tako dalje, i više me niko nije mogao stići. Pojavili se Lepa Brena, Bijelo dugme, sve to bilo u redu, ali on jednostavno, sam ja, svaki moj album, on se zvao album, long play ploča, prodao 250-300.000 komada, tako da sam ja...
2: Vi ste bili mjerna jedinica za uspjeh.
1: Od 69. do 90. Da. Od 90. nastao jedan totalni kaos, svaki išao na svoju stranu, ali nisu išli na mirni način, nego su išli na znači kakav način.
0: Mišo, možete li se zamisliti bez brkova koji su postali vaš vizualni zaštitni znak?
1: Pa ja sam to slučajno pustio, nisam pustio da je nekog modnog trenda. Ja sam imao trebao sam dobiti nagradu internacionalnu portoru rukopobednih Splitskog festivala i sam dobio 5 nagrada i kod Sukošana jedan ostavio fiću i 4 djece u fići. Ja nisam mogu zakočiti da ne ubijem 4 djece jer ja ne bi bilo ništa. Ja sam krenio lijevo, pogodio sam Austrijanca, pao sam u more, ljudi su me spašavali iz Sukošana, odveli su me u bolnicu. Tomislav Vanjak, koji je inače moj prijatelj kao student, je bio već hirurg tamo, oni su mene spasili, ja sam pustio brkove jer nisam se htio brijati. I tako su postali brkovi.
3: And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case.

jednostavno tako. Svi su utučeni, ja sam utučen zbog svih dečkiju, osoblja, svih iza kulisa, jer znamo koliko truda svatko ulaže da bismo bili uspješna reprezentacija. Kada si tako blizu, desetak minuta udaljen, i onda ti to samo isklizne iz ruku. Da, dečki su potpuno slomljeni. Za sada moramo primiti ovaj udarac,

nisko i trpiš pritisak i samo je pitanje vremena kad ćeš dobiti gol i onda pokušaš se vadit, a vadit se više, izvadit se više ne možeš, tako da mislim da je

dalje, Hajdukove evropske, pobjedi što se ono kaže, pušu navijači Hajduka i na hladno, tako da, iako je prednost lijepa, iako je prva utakmica, čini mi se, pokazala da

20 minuta, utakmica u Žilini, Žilina Hajduk 0-0 je rezultat, ništa propustili nismo, za sada jedan jedini onaj udarac, tako stoji u statistici, Ilka iz 5 minuta pored gola, utakmica za sada onako, ne mogu reći što se tiče domaće strane, oni bi vjerujem željeli napasti, ali s dosta opreza i bez nekih posebnih prigoda, kažem, bilo na jednoj, bilo na drugoj strani. Hajduk ima tih čvrstih sigurnih za sada 2-0, tako da jasno nigdje im se ne žuri, a domaćini su ti koji će morati preuzeti.

Karlovci sad idu u organizaciju napada, opet su se malo spetali tamo na desnoj strani, pa to Pajaziti pokušava popraviti, na kraju vraćeno sasvim unatrag do Skelina koji je loše ispucao loptu, ona je ostala kod Adanga, nekako mi se čini najbolji

Eto, taman sam odlučio da danas nećemo stići Elvisa pustiti i onda me kaznilo, sam je krenuo. E, pratit ćemo se mi na Lovin' Spoonful grupu. You Baby, tu i Joe Butler pjeva i taj vokal mi je krasan.